fijiche mwadu ya nungwa chuse. Na ye ni msawa na wadoo nyankupa ono. Adia nina edi buwa wama ni wiyawa ye. Entibase ya reba suwa wude impono. Ebiya na bawa hoba ye fria kwa ishi ya ho. Enti jitu mse nyame penabano sana yina ye. Nani shiranti mkwe miso.

awe ni kebra de ho na wa mauni wa koma pe enti twire no minu atwire no na wa mauni na ebra ti be ma esi.